0: Jaga four bites.
1: Enye mo apenfo, abo mani banufo, anobi onye mfye duwache. Taja di enkatwe, FDFI jatum.
2: Hello.